tokori odi amansanko odi amansanko odi amansanko odi amansanko ye wonyame bi wo ho a eda kwesi ada no ye etuma nyame fufuro bi nso wo ha